0: Ivan.
1: Najveć čitav!
2: Najman govora.
0: Čitav prsti.
3: Čekaj, ja ću vam Nendom game. Nendom.

0: Евролиствица.
1: Акција тидна у Евроспину од 6. до 12. августа. Чистило за тла, сивка али цветје, 1,25 литра, ле 1,09 евро. Ин текучина за одмашување отоков, 1 литр, ле 1,15 евро. То је паметни накуп. Евроспин.
2: Детралекс. Постаните неуставливи и пустите болечине у ногах за себој. Детралекс. Пред упорабо натанчно преберите наводило. Отвегање и нежелених учинких се посветујте здравником или с фармацевтом.
3: Пицерија Бежиграјски двор. Уживајте у наполитанских пицах, пријазни пострежби и велики тераси у синци зиграли. Пицерија Бежиграјски двор.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.